na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidi ga? Young Daddy, Lidija.

0: Jenny, ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Baš mi je ugodeno.
2: Mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

0: Tek auto, Seka i Bog Evgelija, në ulica Muinski pat broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristupni ceni. Se što od autodelovi vi treba, vod Tek auto Evgelija, ne može da go nema. Tek auto.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stopi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.